0: اما لدی نونو فون
1: تو سنگر کاغذ ساتی رو سوی فرق رای سکی تو دام رو پوریش کاغذ سارا ہو سکی آئی سنو بابو.